0: afa abdani kendi lati luda mo wa ki eyin na gangan ogudugba logun akanwo oni sinu nira o gbogbo awon iko te si jo wa si bi won ni sinu nira o ni agbara olohun afi titobi olohun be olohun afa ini ku e kan soso atun fi be ka ma gburo yin layo gbogbo to wa ni ile ise yi baba wa ton akande olohun je kon pe lase o baba na e ko lo ma jo kon juku gbogbo eyin te wa wa ni je je lagelu nkan ni se mi yin o la wa pelu yin o akiyin o e se pupo
1: Lagelu FM 96.7.

Bebashi endara kwa mo wa orika ni la giluna 86.7 FM ukigajo kenle badonole wa hii ima atishe ika abo suri yetu takpe nilu inladu ambala ile itugba iluri yetu ya balaroni jamu kia agba nole mgoi shen mbado ya shen fili ye.

0: okay.
1: Hello, Akwa Jim. Yes, sir.
2: O
1: ko mi la tin pe.
2: Eh, ni daladua kan lo gu Olorun.
1: Ami o, ami o.
2: Ile mo ri yen mo gbadun re segun lo soro lati juro ore meji.
1: Kabo sori eto e kabo.
2: Abi tikola Olorun emi ogun lagbara lowo Olorun.
1: Ami.
2: O di oko mi o.
1: Ami.
2: Ino ma ma se lo gu Olorun.
1: Ami o. Bẹ ṣe ń gbọ́ wa ketekete lójú òpó Facebook bẹ́ẹ̀ bá ráyè pé wọlé ẹ lè fi èròǹgbà yín ṣọwọ́ sí wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ yín ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí tẹ̀ tí ń bá wa sọ̀rọ̀ ẹ wá lágelo FM 96.7 lójú òpó Facebook ẹ fi èròǹgbà.